cerin în pochetam sau în fularetul. Giovanni petacani fantani nam Nakajan fula macarena no sarai na san arena Falne lumenda da beden.